اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔

اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔

منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرا یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ

اپنے مال اور جان سے جہاد کریں, اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا, ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے, کاش یہ اس بات کو سمجھتے.

پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔

0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: لا

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے اثر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادا.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہفتہ ہے ربیع الثانی کی 27 اور اکتوبر کی 10 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عام لوگوں پر پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے فیول سبسڈی اسکیم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی مشن ٹیم نے جوہری سلامتی کے جائزے کے دوران پاکستان کی جانب سے فراہم کیے گئے تعاون کو سراہا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبد القدیر خان کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ رات راولپنڈی میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد فیول سبسڈی اسکیم سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت موٹر سائیکل سواروں، رکشوں اور 800 CC تک گاڑیوں کے مالکان کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ 2 کروڑ 17 لاکھ سے زائد ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 1 کروڑ 94 لاکھ ٹوکن رعایتی نرخوں پر ایندھن حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ شہباز شریف نے اسکیم پر کامیابی عمل درآمد کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عازمین حج کی سہولت کے لیے طویل مدتی بلا سود حج بچت منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب اماہنگی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس منظوری سے پاکستان عازمین حج کو پہلے سے حج کی منصوبہ بندی اور بچت میں مدد دینے کے لیے شریعت کے مطابق ڈیجیٹل مالیاتی نظام متعارف کرانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسکیم کے تحت عازمین حج ڈیجیٹل ذرائع سے ماہانہ بنیادوں پر رقم جمع کرا سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد منظم مالی منصوبہ بندی میں سہولت فراہم کرنا، بڑھتی مہنگائی کے اثرات کم کرنا اور شہریوں کے لیے حج کی تیاری کو آسان بنانا ہے۔ متعلقہ حکام کو 2 ماہ کے اندر قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور پرچون فروشوں کو اپنی ٹیکس ذمہ داریاں پوری کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وہ پرچون فروشوں کی ٹیکس اسکیم پر پیش رفت کا جائزہ لینے، رجسٹریشن میں سہولت فراہم کرنے اور ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے اقدامات پر غور کے لیے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ اسکیم پرچون فروشوں کو باضابطہ ٹیکس نظام کا حصہ بننے اور ملک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنے کا آسان طریقہ فراہم کرتی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کے ترک منصب مصطفیٰ چفتچی نے استنبول میں دستخط کیے۔ ملاقات میں فریقین نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں جانب سے تکنیکی معاونت، ماہرین کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات کے ذریعے 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے سائبر پولیس، انسداد منشیات فورس اور نیشنل پولیس اکیڈمی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی انٹرنیشنل فزیکل پروٹیکشن ایڈوائزری سروس کے مشن کا دورہ پاکستان اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ مشن حکومت پاکستان کی دعوت پر آیا تھا اور پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور دیگر متعلقہ قومی اداروں کے قریبی تعاون سے اس کی میزبانی کی۔ عالمی ماہرین پر مشتمل انٹرنیشنل فزیکل پروٹیکشن ایڈوائزری سروس ٹیم نے جوہری سلامتی کی نگرانی کے قومی قانون اور ریگولیٹری کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی مشن ٹیم نے پورے جائزے کے دوران پاکستان کی جانب سے فراہم کیے گئے تعاون، شفافیت اور پیشہ ورانہ طرز عمل کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ذہنی صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ذاتی تجربات کو سنا جائے، حقیقی آوازیں، حقیقی تبدیلی۔ اس دن کا مقصد ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار افراد کے تجربات سننے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ان کی آرا کو پالیسیوں، معاونتی خدمات اور کام کے مقامات پر طریقہ کار کی تشکیل میں شامل کیا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ہر پاکستانی پر زور دیا ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرے جہاں لوگ خوف، بدنامی یا شرمندگی کے بغیر ذہنی صحت کے بارے میں کھل کر بات کی جا سکے۔ آج ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ ذہنی صحت کے مسائل کی تشخیص اور علاج کو بھی انفرادی، خاندانی اور معاشرتی سطح پر جسمانی بیماریوں کی طرح قبول کیا جانا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار افراد کی آرا سن کر صرف آگاہی سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ وفاقی حکومت ذہنی صحت کی خدمات کو بنیادی صحت کے مراکز، تعلیمی اداروں اور کمیونٹی کی سطح پر فراہم کی جانے والی سہولیات میں شامل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کو مزید مستحکم کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے عمومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرسٹ سیکرٹری انصار شاہ نے جنرل اسمبلی کی قراردادوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خصوصی نظام قائم کرنے کے علاوہ پاکستان کی تجویز کا اعادہ کیا ہے، جس کے لیے سیکرٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ اور تفصیلی رپورٹیں فراہم کی جائیں گی۔ انصار شاہ نے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے درمیان مضبوط اور زیادہ شفاف ادارزاتی تعلقات پر بھی زور دیا۔ حکومت نے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 52 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 396.24 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ 66 پیسے کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 398.30 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صحت کے حکام کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 74,250 فلسطینی شہید اور 1,75,278 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی اور ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1 اپریل 1936 کو برطانوی ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کو مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا کر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عام لوگوں پر ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے فیول سبسڈی اسکیم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ رات راولپنڈی میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: sonaya tebe.
1: Dial now 111-000-101.
2: आप सुन रहे हैं FM 101.

Hey, I'm crazy.

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت۔ ذرا توجہ فرمائیں۔

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے فیول سبسڈی اسکیم جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین تنازع میں کشیدگی میں فوری طور پر کمی لانے پر زور دیا ہے. امریکہ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں بھارتی حکومت کی ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: This is FM 101.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

اتساق دار میڈم شجاع خواجہ منسٹر فار آئی ٹی آنریبل فیڈرل منسٹرز ایڈوائزرز پارلیمنٹیرینز اینڈ امبیسڈر آف کوریا ہان چونگ ہو ایکسلنسی اینڈ امبیسڈر آف پاکستان ان کوریا مسٹر شاہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم ایٹ دی آؤٹ سیٹ آئی ووڈ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Knox in the dark.
1: Zeus,
0: yeah, back to rock.

حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اختیار خان ولی صاحب کا، جو ہمارے خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں برائے اطلاعات، اور تنظیمی طور پہ بھی بڑے فعال ہیں ماشاءاللہ، اور نہ صرف اپنے ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں بلکہ خیبر پختونخوا میں بہت ان کی فالوئنگ ہے۔ میں پشاور سے ہمارے ایم پی اے جناب جلال خان صاحب، جو کہ یہ بادشاہ ہوا اس کے باوجود جو ہے وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، بلکہ جس دن میں ان کی اعتماد داری کرنے کا تو انہوں نے کہا جی میں تو فلی ایکٹیو، اسی دن یہ سے یہ ایکٹیو ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ڈاکٹر نے ریسٹ کہا تھا اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے فالو نہیں کیا۔ تو میں بات جو آپ کو زحمت اس لیے دی کہ دیکھیے، خیبر پختونخوا کا ہمارا صوبہ کسی زمانے میں ہمارے لیے ایک سورس آف پرائڈ تھا، دنیا سے لوگ خیبر پختونخوا کے اندر آتے تھے اور اس کے ٹوریزم سے مستفید ہوتے تھے، اس کی سائٹس اینڈ ساؤنڈ سے مستفید ہوتے تھے، اور ایک امن کا گہوارہ تھا، اور ہر حوالے سے وہاں پہ آئیڈیل فیسلٹیز پائی جاتی تھیں۔ پچھلے 13.5 سال میں جو حشر اس صوبے کا کر دیا گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی جو سکسیسیو گورنمنٹس ہیں، یہ اس کو 13.5 سال میں بالکل سٹون ایج میں لے گئے ہیں۔ اگر آپ کیلکولیشن نکالیں کہ باقی وزراء اعلیٰ اپنی جگہ پہ، سہیل خان افریدی نے گورننس پہ کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگائے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں نا، وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھتے ہیں، آپ آج انہوں نے آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا، یہ آئی ٹی پارک سکھ پروجیکٹ تھا، اس کو ریوائیو کیا، ادھر انکیوبیشن سینٹرز بنے ہیں، ادھر اسٹارٹ اپس کے لیے ایک ماحول بنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آئی ٹی کی فیسلٹیز دی گئی ہیں، وہاں پر بچوں کے لیے، یونیورسٹی کے بچوں کے لیے اسکل سیکھنے کے لیے وہ ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اگر گورننس نہ ہوتی اور شہباز شریف صاحب نے بھی احتجاج کیا ہوتا اور وہ اس پہ میٹنگز نہ کرتے، اس کی باز فورس نہ لیتے، تو یہ آئی ٹی پارک مکمل نہ ہوتا۔ یہ مکمل ہوا ہے، اس کا جی ڈی پی میں ایک ان پٹ ہوگا، جی ڈی پی بڑھے گی، آئی ٹی سکلز بڑھیں گی، آئی ٹی سیکٹر بڑھے گا، آئی ٹی ایکسپورٹ مزید گرو کریں گی۔ اسی طرح فیول کی سکیم دی وفاق نے، اور کل وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریب کا انعقاد کیا کہ 10 ملین لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، 1 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ سو 1 کروڑ لوگوں کا، اور یہ یونیک رجسٹریشن ہے، جنہوں نے 2-2 3-3 مرتبہ وہ ٹوکن ریڈیم کیا ہے وہ تعداد الگ ہے، بٹ 1 کروڑ لوگ ایک آئی ٹی کے سسٹم کے تحت، رجسٹریشن کے سسٹم کے تحت۔ اور مجھے یاد ہے آپ لوگوں کی رائے آئی کہ یہ 5 لیٹر پہ اس کو نہ کیا جائے، اس کو آپ منیمم اس کی ہٹا دی جائے کہ جی کتنا پیٹرول ڈلوائیں گے تو اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور وہ ہوا۔ پھر کہا گیا جی اس پہ جو 15 سال پرانے موٹر سائیکل ہیں اس کو 20 سال کر دیا جائے، وہ 20 سال کر دیا گیا، وہ اسکیم سکسیسفلی چلی، عوام کا ایک اس میں بائن تھا، عوام کی اس میں انپٹ تھی، آپ لوگوں کی انپٹ اس میں شامل تھی۔ تو اگر یہی کام نہ کیا جاتا اور اس کی جگہ بیٹھ کے تو کوئی اور کام کر رہے ہوتے، جس طرح جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو وہ 25 میٹنگز ترجمانوں کی کرتے تھے، 12 بجے ہیلی کاپٹر پہ دفتر آنے، بنی گالا سے 5 بجے گھر چلے جانا، کہتے تھے مجھے نہیں پتا یہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوتا ہے، مجھے تو بیوی بتاتی ہے کہ یہ ٹی وی پہ فلاں چل رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم ادھر ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یا انتشار پھیلانے کے لیے؟ اور یہ کمپیریزن جتنے گھنٹے شہباز شریف صاحب لگاتے ہیں ایک دن میں، اور جتنے گورننس کے اوپر فوکس ہے، جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں، جس طرح ریلیف کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس طرح ریفارمز کیے جا رہے ہیں، آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو سہیل افریدی نے گورننس کے اوپر 0/0 گھنٹے لگائے۔ اگر لگائے ہوتے تو پلان بناتے کہ لکی مروت سے لے کے مردان سے لے کے نوشہرہ سے لے کے سوابی تک میں سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پوڈز، آئی ٹی سینٹرز بنانا چاہتا ہوں، میں یونیورسٹیز بنانا چاہتا ہوں، میں اسکول بنانا چاہتا ہوں، میں صحت کی سہولیات جو ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ صحت پہ فوکس 0، بیکاز وہ گھنٹے لگائے سازش کرنے میں کہ قیدی کو رہا کرانا ہے۔ خیبر پختونخوا کی کروڑوں عوام، وہ قید اور قیدی کی رہائی مقصود۔ قید کس طرح کیا؟ آپ نے ان کو غربت میں قید کیا، آپ نے ان کو صحت کی سہولیات نہ دے کے بیماری میں قید کیا، آپ نے ان کو تعلیم کی سہولیات نہ دے کے ان کو لا علمی میں قید کیا، آپ نے ان کو سڑکیں، پل اور انڈر پاس اور انفراسٹرکچر نہ دے کے آپ نے ان کو نان ڈیولپمنٹ کے ایک جال کے اندر قید کیا۔
اور سب سے بڑی قید جس میں آپ نے خیبر پختونخوا کے عوام کو قید کیا ہے اپنے قیدی کو رہائی دلوانے کی خاطر، وہ دہشت گردوں کی قید ہے. اور دیکھیے جو دہشت گردوں کی قید ہے، میں آج نہیں، میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے. ان کے لیڈر کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، فوج پورا ایریا کلیئر کرے، امن بحال کرے، اور اس زمانے میں ضرب عزب ہوا، رد الفساد ہوا، اس کے بعد انہوں نے لا کے سیٹلڈ ایریاز کے اندر دہشت گردوں کو بسایا اور دہشت گردوں کو کہا آؤ تم تو بڑے اچھے ہو، ہمیں تو پتہ نہیں تم اتنے اچھے ہو، آ جاؤ واپس. یہ کب تک مذاق چلے گا کہ فوج پورا ایریا کلیئر کرے گی، امن بحال کرے گی، وہاں پہ خوشحالی لوٹے گی اور آپ دہشت گردوں کو واپس لے آئیں گے. اور آپ ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کی بی ٹیم تھے. میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں میرا شروع سے یہ موقف ہے، یہ حالیہ دنوں میں میرا یہ موقف نہیں ہے، یہ میرا ہمیشہ سے موقف ہے اور میں اس موقف پہ قائم ہوں، کیونکہ یہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں، ان کے دوست ہیں اور ان کی ذہنی ہمانگی ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، طالبان آئیڈیالوجی، جس کے تحت خواتین کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا، جہاں پہ مردوں کی کرکٹ ٹیم تو ہوتی ہے، خواتین کی کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہوتی ہے، کیا یہ آئیڈیالوجی پورے خیبر پختونخوا پہ مسلط کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی مسلط کر دیں؟ کیونکہ آپ کو دہشت گردوں کی آئیڈیالوجی پسند ہے، ان کا طور طریقہ پسند ہے، روز خون بہے. اور میں کوہاٹ کی اس گھر میں، میرا ذہن، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں وہ فہیم اللہ شہید جو پولیس کا کانسٹیبل تھا، میں اس کے والد کو کیا جواب دوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ نااہل ہے، میں یہ کہوں اس کو، یا میں کہوں کہ یہ اتنی غیرت ہی نہیں رکھتے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات ہی کر سکے، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ گورننس پہ فوکس نہیں ہے اور یہاں پہ آئی ٹی پارکس بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے آج انوگریشن کی ہے، یہاں پہ فیول کی اسکیمیں پورے پاکستان کو کے لوگوں کو 1 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ ریلیف لوگوں کو ملا ہے، 1 کروڑ لوگوں کو، ادھر گورننس پہ پورا فوکس ہے، ادھر گورننس نام کی چیز نہیں ہے. بھائی آپ باقی صوبوں میں بھی کام ہو رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں اکثر پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، تینوں وزراء اعلیٰ جو ہیں بھرپور محنت کر رہے ہیں اور نظر آتا ہے محنت کرتے ہوئے، وہ نظر آتے ہیں. آپ نے گورننس پہ کتنے گھنٹے لگائے بتا دیں ذرا، آج خیبر پختونخوا کی عوام کو بتا دیں، پشاور سے میرے بھائی ایم پی اے بیٹھے ہیں، نوشہرہ سے میرے سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے پی کے یہ بیٹھے ہیں، یہ تو گراس روٹ کے لوگ ہیں نا، یہ تو مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ بتا دیں آپ نے گورننس پہ کتنے گھنٹے لگائے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. آپ نے خیبر پختونخوا کی عوام کو کوئی ایک بڑا ہسپتال دیا ہو، ایک بڑی یونیورسٹی دی ہو، ایک کو بڑی ہائی وے دی ہو، یہ تو گراس روٹ کے لوگ ہیں نا، یہ تو مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ بتا دیں آپ نے گورننس پہ کتنے گھنٹے لگائے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. آپ نے خیبر پختونخوا کی عوام کو کوئی ایک بڑا

0: ہر وقت تشدد کی سیاست، ہر وقت گالم گلوچ، اور یہ جو خرچہ ہے، چلے میں 700 ارب جو آپ کے دور میں این ایف سی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ نے نہیں لگایا، چلیں آپ کھا گئے، آپ نے کہیں اور لگا دیا، آپ نے سی ٹی ڈی نہیں بنائی، آپ نے فورنسک لیب نہیں بنایا، آپ نے مزید پولیس کی اپگریڈیشن نہیں کی، سیف سٹی کیمراز تو آج چاہیے تھا کہ وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلے آپ لگاتے سیف سٹی کے کیمراز، آپ وہاں سے نکلتے، آپ پورے خیبر پختونخوا میں جال بچھا دیتے انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں ڈسٹرکٹس کے، کہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوتے، باقی صوبوں نے لگائے ہیں، آپ نے اس لیے لگائے کیونکہ آپ وہ پیسے کھا گئے ہوئے جو عوام کا حق تھا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے انیشیٹوز، آپ کو 700 ارب روپیہ تو اس لیے دیا تھا نا کہ آپ نے یہ پروجیکٹس کرنے ہیں، یہ سارا پیسہ آپ لگاتے رہے احتجاجوں کے اوپر، گورننس پہ دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں آپ دیتے، اور انتشار کے لیے اور تقریب کاری کے لیے آپ 6-6 گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں. تو یہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ گورننس پہ نہ میٹنگ کریں مگر آپ انتشار پہ میٹنگ کریں، آپ پورا دن اپنا لگائیں انتشاری ٹولے کو فروغ دیتے ہوئے اور دہشت گردوں کو فروغ دیتے ہوئے؟ یہ دہشت گردوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ وہ کوہاٹ میں، ہنگو میں، ڈی آئی خان میں آ کے حملے کریں؟ کیونکہ آپ نے ان کو واپس لا کے بسایا، اس کا قصوروار اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف طریقہ انصاف ہے. جو ایک بچہ شہید ہوتا ہے یا ایک بچی چھوٹی پیچھے انہوں نے شہید کی، امن ملا چیک پوسٹ ڈی آئی خان کے اندر، اس کا کیا خون سہیل آفریدی اور اس کی کابینہ کے ہاتھوں پہ نہیں ہے؟ ریسکیو ورکر شہید ہوئے اور پھر آپ کی پینگیں ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ مل ملا کے پورے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو قومی مفاد کے اوپر سیاسی مفاد عزیز تر ہے. میں ایک منٹ کی ویڈیو چلاؤں گا اور میں پھر اپنے خیبر پختونخوا کے دونوں آنریبل صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں، پرسپیکٹو دینے کے لیے کہ قربانیاں کیسے دی جا رہی ہیں اور وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اس وقت.
1: یو طرف تا خیبر پختونخوا کی طرح گرے، بلخوا پی ٹی آئی صوبائی حکومت ٹول پٹول احتجاج کے مصروف دے، یو طرف تا دا روزانہ پا بنیاد پولیس او فوج دے زوانان و سرا سرا عام بے گناہ اولس شہید کی گئے، دے میندو غیگ خالی کی گئے، پا کورونو کی ماتم دے، خلق پا یر کی دی، کاروبارو نتبا کی، او دا صوبی دا امن و امان صورتحال مسلسل خراب، زیریالا دا پورا سرکاری مشینری سرا پا سیاسی احتجاج. حکومت اولین ترجیح سے پکارا

0: انتګانو په ترجیحاتو ډیر سوالونه راوچته ولی بل طرف ته هم دغه حکومتي غړي د عدالتونو نه سزا یافته فرد د خلاصون د پاره جلسو جلسونو احتجاج ته د پوره سیاسي او سرکاري مشینري سره رسیدل ضروري ګڼل کیږي. اے نا پوہو، اے بے حصو، اے نا اہلو، اے مفاد پرستو، زان پوئے کڑے حکومت صرف دے احتجاج نم نہ دے، حکومت تیو زمواری دا نن خیبر پختونخوا دے سیاسی نارو زیاد دے امن تحفظ او خو حکمرانی ضرورت دے. یو طرف تے جنازی دی، بدامنی دا، بیروزگاری دا، او بل طرف تے احتجاج دے، جلسی دی، مارچون دی، سوچ اکڑے، دولس تا پوس اکڑے، دا وقت صبح تا دے سیاست نا دے امن ضرورت دے.
1: تو یہ دیکھیں، صوبے کو سیاست کی ضرورت نہیں، امن کی ضرورت ہے، خوشحالی کی ضرورت ہے. ایک بچہ جو کسی اور ملک کے خطے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بہتر سہولیات اس لیے میسر ہے کہ 13.5 سال میں آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے سوائے تخریب کاری کی اینٹوں کے اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اینٹوں کے. اوور ٹو اختیار ولی صاحب مزید اس پہ بات کریں.
2: تھینک یو ویری مچ عطا بھائی، بہت شکریہ. میں عطا بھائی کی بات کو تھوڑا سا مزید آگے آپ کو میں لے کے جاتا ہوں. ان فیکٹ خیبر پختونخوا میں گزشتہ تقریباً 13-14 سال سے حکومت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم 90 دنوں میں تبدیلی لائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم

0: इनकलाब लेकर आएंगे 6 महीनों में, एक बेहतरीन आपको निज़ाम हुकूमत देंगे जहां पर अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का मायार एक होगा, स्कूल तालीम का और सेहत का मायार सबके लिए एक होगा। गवर्नर हाउसेस को बुलडोज कर दिया जाएगा सीएम हाउसेस में, उस पर लाइब्रेरीज बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेगी। हालांकि हुआ कुछ उल्टा, यूनिवर्सिटियां बंद होने लगी है, वाइस चांसलर वहां पर नहीं है। 34 में से 18 यूनिवर्सिटियां इस वक्त दिवालियापन के नहज पर पहुंच चुकी हैं। कोई नया अस्पताल ये बना नहीं सके। एक इनका वजीर बातदबीर है, वो इंफॉर्मेशन का, वो उसने मुझे चैलेंज दिया टीवी पर कि मैंने हमने नई यूनिवर्सिटी पता नहीं कितनी सारी बता दी। मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला कि खुदा रसूल का वास्ता है, इतना झूठ बोले कि जिसको हम सुन सकें। आपका झूठ सुनकर हमारे बाल झड़ने लगते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का वो नाम ले रहे हैं वहां पर जमीन खाली पड़ी है और वो फरमा रहे हैं कि वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहां पर एक ईंट नहीं लगी है, बिल्डिंग तो दूर की बात, और वो कह रहे हैं कि वहां पर तलबा पढ़ रहे हैं। मैं वो फाइल लेके फिर रहा हूं गुज़श्ता 4 महीनों से, ये मेरे साथ किसी टॉक शो में बैठता नहीं है, मेरे पास अभी पड़ी है। और मैं फिर भी आज उसको कहता हूं कि ऐसा ना हो फिर आपको मौका ही ना मिले, आपने अगर वो चैलेंज दिया है तो उसको कबूल करने के लिए आ जाए। एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, एक यूनिवर्सिटी। ये जिन कबायली अजला का जिक्र मेरा भाई अता कर रहा है, कबायली अजला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज रोड का मौजूद है वो पीएमएलएन के गवर्नर्स ने किया है, सरदार मेहताब अब्बासी ने दिया था। हमारे बाद वहां पर किसी ने स्कूल नहीं बनाया, हमारे बाद वहां पर किसी ने कॉलेज नहीं बनाया, हमारे बाद वहां पर किसी ने पुलिस स्टेशन नहीं बनाया। और जब हमने कबायली अजला को मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा में, तो इनको हमने बोला कि हम कबायली अवाम को अलग पैसे देंगे, वो पैसे अपने कबायली अजला पर ही लगाने हैं। इन्होंने क्या किया, जितने पैसे यहां से जाते गए, इमरान खान की हुकूमत थी, मुद्दई भी, मुनसिफ भी, वकील भी, दलील भी, घर का सारा निजाम था, अकाउंट नंबर 1 में ही जाते थे, और वहीं से वो ये अपने हलकों में और अपनी खरमस्तियों में, अपनी लोफरियों में, अपनी सोशल मीडिया को फीड करने में। उसके बाद हमें पता चला कि इन्होंने तकरीबन उस वक्त कोई 30-35 हज़ार लोगों को, जो सोशल मीडिया के इनके इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको फीड कर रहे थे 50-50 हज़ार रुपये माहवार देकर, और वो फ्रॉड मैंने पकड़ा हुआ था असेंबली में। अब मैं कौम के सामने ये एक सवाल रखना चाहता हूँ। हम जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि कराची में ये कम है, सड़क नहीं है, वो नहीं है। हम खैबर पख्तूनख्वा वाले जब कराची जाते हैं, हम कहते हैं हमसे बहुत बेहतर है। हम जब कभी लाहौर या पंजाब जाते हैं, मज़ाफ़ात में जाते हैं पंजाब के, तो हमें महसूस होता है कि कोई वली वारिस है, कोई काम कर रहा है, किसी को मुल्क की, वतन की, अपने अवाम की, अपने लोगों की, अपने वोटरों की, उनकी फिक्र है। होती है कुताहियां, कमी कुताही हर जगह होती है, लेकिन हम जो देखते हैं तो हम फिर, हमें रश्क आता है पंजाब के लोगों पर, सिंध के लोगों पर। इवन आजकल हम यह समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग भी हमसे बेहतर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मैं आज अपने पख्तूनख्वा के लोगों से भी मुल्तमिस हूं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं, और मैं आप सब जितने प्रेस के दोस्त हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि वहां के जो जमीनी हालात है उस पर बात की जाए। 13 साल जिसमें पूरी एक नस्ल जवान हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज भी अपने अस्पताली निजाम को लेकर रो रहे हैं। वहां का जो अस्पताल का निजाम है, हेल्थ का, वो दोबारा सिरे से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। एक नौशेरवान बरकी, आप, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं नौशेरवान बरकी को, यह इमरान खान का कजन है। 2013 में इमरान खान ने इसको मुसल्लत किया था खैबर पख्तूनख्वा पर। अरबों रुपए महीना लेता है, जितनी दवाइयां आती है सब उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो अप्रूव्ड लिस्ट है वहां से दवाई आती है सरकारी अस्पतालों में। जितना ये आलात जराही है, अपरेटस है सर्जरी के, इसमें उसकी कमीशन, जो जो अस्पताल सेहत कार्ड, ये मैं आपको सिर्फ सेहत के बता रहा हूँ, सेहत कार्ड के पैनल पर, सारे अस्पताल नहीं है, 100 अस्पताल है तो उसमें 25, 30, 40 अस्पताल सेहत कार्ड के पैनल पर है, जो जो हैं उनको पैनल पर लाने के लिए पैसे लिए गए, और फिर हर सर्जरी और हर महीने की इनकम में नौशेरवान बरकी, और उसका जो नक्सस वहां पर बैठा हुआ है वो उसमें करप्शन करते हैं। पुलिस को, जिसको हम शोहदा फोर्स कहते हैं, जिनको निहत्ता कर दिया गया है, जिनके पास चंद M4 राइफल्स हैं, वो CTD जिसको लड़ना था दहशत गर्दों के साथ, और लड़ रही है, और लड़ क्या मर रही है, शहादतों को गले लगा रही है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको निहत्ता रखकर खराब कर रहे, मरवा रहे, उनके हिस्से के पैसे जो वॉर अगेंस्ट टेरर के पैसे थे ये लोग खा गए। उससे क्या किया गया, ये माल इकट्ठा करके, ये माल इकट्ठा करके इवन एजुकेशन का, इवन पुलिस का, इवन हेल्थ का, वाली स्वात के महल खरीदे गए, पिशावर का सेरीना होटल खरीदा गया, किसने खरीदा, PTI के वुजरा ने, उनके MPAs ने, उनके MNAs ने, वजीर आला ने, जंगलात की 20% कटाई, वो कम हो गए, जंगलात आए दिन कट रहे हैं। एक कसाई, जो एक कसाई हुआ करता था 2013 में, उसने पता नहीं उसको भी कोई बेल जानवर समझ लिया होगा, जो वजीर जंगलात बन गया, बदकिस्मती से उसने सारे दरख्त काट दिए, वो टिम्बर माफिया बन गया है, पूरे पाकिस्तान में जहां पर आपको नख्तर की लकड़ी चाहिए उसकी पूरी सप्लाई आज वो कर रहा है। मर्दान में खान और नवाब जो थे, जो पुराने अंग्रेज के जमानों से जो नवाब थे, वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं और PTI के वजीर खरीद रहे हैं। ये पैसे कहां से आए? वो इनका एक रहनुमा जो 2013 में, जिसका एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें 100 बच्चे नहीं थे, आज वो 200 स्कूलों का मालिक बन चुका है, एक वजीर जिसके अपने पास उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए नहीं थी, आज वो अस्पतालों के चेन का मालिक बन चुका है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये सब कुछ नजर नहीं आता? क्या वहां का बासी ये सवाल उठाने पर मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है कि हमने, हमें भी उतना ही हक है जितना पाकिस्तान के दीगर शहरियों को है?
1: पॉज कर लें जरा, दोबारा रिज्यूम होती है, मेरा ख्याल है वो अभी ब्रेक आ गई है, दोबारा शुरू करते हैं, थोड़ी देर पॉज कर लें।
0: बताइए
2: वफाक वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़, कोआर्डीनेटर इख्तियार वली ख़ान और जलाल ख़ान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप इस्लामाबाद से मुलाहजा कर रहे हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को गुरबत में कैद कर दिया गया है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं, लकी मरवत से सवाबी तक IT पार्क क्यों नहीं बनाए गए, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को दहशतगर्दी के जाल में फंसाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बुनियादी सहूलतें तक मुयसर नहीं। वफाक वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि PTI वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, वजीर इत्तला'आत ने खैबर पख्तूनख्वा में शहादतों और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की दस्तावेजी फिल्म भी इस मौके पर मीडिया के सामने पेश की, माजी में खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए बायस फख्र था।
3: क्यों जी, ये कोई शक है क्या?
0: शोहदा का खून जो है वो सवाल कर रहा है, वो चीख चीख के पूछ रहा है कि मेरा ये खून रायगा चला गया या मेरे खून के बदले तुम लोग अमन ले लोगे? आज लोगों को जरूरत है वहां पर अमन और आश्ती की, और वो पॉलिटिकल कल्चर जिसमें रवादारी हुआ करती थी, तमीज हुआ करता था, तहजीब हुआ करती थी कभी, और आज उसमें PTI के आने के बाद सिर्फ गाली, सिर्फ बदतहजीबी, सिर्फ बदतमीजी और सिर्फ करप्शन। सबसे पहले मैं कहूँगा, मेरा मुतालिबा ये होगा और मेरी ये गुजारिश होगी तमाम स्टेक होल्डर से कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का वो दफ्तर जो कभी इमरान खान ने खोला था اور چند مہینے چلنے کے بعد جب اس نے یہ رپورٹس دے دی کہ آپ کے اپنے وزراء، آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی پارٹی کے بہت کرتے درتے اس میں ملوث ہیں، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، وہاں سے احتساب شروع ہونا چاہیے، مالم جبا کو دوبارہ کھولنا ہوگا، بی آر ٹی کو دوبارہ کھولنا ہوگا، ہمیں جو احیاء پشاور کے نام سے ری وائٹلائزیشن آف پشاور ایک پروجیکٹ ہے 200 ارب روپے، آپ سب نے صرف ایک 200 ارب روپے کا نام سنا ہے جس کو کوہستان سکینڈل کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے 200 ارب کے 2-2 3-3 سکینڈل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایسے راتوں رات ارب پتی نہیں بنے، یہ معاملات اتنی جلدی خراب نہیں، یہ باقاعدہ ایک سکیم کے تحت۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، میں سہیل آفریدی ہو یا اسد قاصر صاحب ہو، بیرسٹر گوہر صاحب ہو، میں یہ ایک بات کلیئر کٹ بتاتا ہوں، ہمیں پشتون کارڈ کھیلنے سے میں آپ کو منع کرتا ہوں، آپ باز رہیں، اور پشتون ولی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ پختون بچہ جو بھی ہے، ہم سب پشتون ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ یا سند کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ پشتونوں کے نام پر جتنی گندی سیاست آپ نے کی ہے، پشتونوں کے خون پر جتنی غلیظ اور بدبودار سیاست آپ نے کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا ایجنڈا پی ٹی ایم کا ایجنڈا ہے، آپ کا ایجنڈا کلدم تنظیموں کا ایجنڈا ہے، آپ کا ایجنڈا وہی ہے جو بی ایل اے، بی آر اے، ٹی ٹی اے اور ان کے سہولت کاروں کا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ یہ آپ کی عسکری ونگ ہوگی، آپ اس کے پولیٹیکل ونگ ہوں گے، اور آپ کے علاوہ جتنے آپ کے مخالفین ہیں ان کو یہ قتل کرتے جائیں گے اور آپ کے لیے راہ ہموار کرتی جائے گی۔ جس طرح عمران خان لایا گیا تھا 2018 میں، تو آپ نے ثاقب نثار کی آڈیو سنی ہوگی جو کہتا تھا کہ اگر نواز شریف اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہوگی اور عمران خان وزیر اعظم کیسے بنے گا۔ اسی طرح گھوڑوں کو میچ ہرایا جاتا ہے تاکہ گدھوں کو ان کو ونر بنا دیا جائے، اس کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا جائے۔ سو آئی ایم کلیئر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پشتونوں کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں ملے، اور یہ مل کے رہیں گی۔ احتساب کا عدالت، احتساب کا دفتر وہ کھلے گا، احتساب وہیں سے شروع ہوگا۔ یہ جو کل کے نودولتیاں بنے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، یہ سوال اٹھائے گی۔ میری آخری گزارش، میں خیبر پختونخوا کی ہر مکتب فکر سے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان باتوں کو اپنے ایم پی ایس کے سامنے یہ اٹھائیں، اپنے ایم این ایس کے سامنے اٹھائیں کہ تمہارے حالات یہ گزشتہ 13-14 سال میں ایسے راتوں رات بدلے کیسے، اور ہم زبوں حالی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، صوبہ کیوں برباد ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے حالات کیسے بدلتے جا رہے ہیں، تمہارا پیٹ کیا، تمہارے بینک وہ پھول رہے ہیں، لوگوں کے وجود سکڑ رہے ہیں۔ پورا خیبر پختونخوا، بلاول صاحب ایک تھر کی شکایت کرتے ہیں، ہمارا پورا صوبہ، ہمارے صوبے کا ہر چپا، ہمارے صوبے کا ہر ضلع، ہر گوٹ تھر بن چکا ہے۔ یہ جو دو آپ نے نمونے دیکھے ہیں وزیر اعلیٰ کے، لیفٹ رائٹ پر جو کنٹینر پر چھڑے ہوتے ہیں، ان دونوں کے حلقوں میں گھوڑے، گدھے، خچر اور انسان، یہ ایک سٹیج پر، یہ ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ پوچھے ان سے کہ یہ ورشنڈ میں ایسا کیوں ہوتا ہے، پوچھے ان سے کہ تمہارے اپنے حلقے میں جانور اور انسان ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، تمہارے پاس یہ اربوں روپے کیسے آ گئے، تم راتوں رات امیر اور کبیر کیسے بن گئے، کل تک جو چوری کے موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتے تھے وہ آج ارب پتی کیسے بن گئے، کل تک جو چوری کے موبائلوں کی دکان چلاتے تھے وہ آج کھرب پتی کیسے بن گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس سوات سے لے کر پشاور تک آنے کے لیے گاڑی کا کرایہ نہیں ہوا کرتا تھا، آج وہ محل بنا کر بیٹھے ہیں، کیسے بن گئے، کون سا رستہ تھا؟ اور یہ سوال بھی اٹھائیں، یہ پختونخوا کے نوجوان اٹھائیں۔ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے، مجھے بڑا لوگوں نے بولا کہ تم اکیلے لڑ رہے ہو، بڑے زور سے لڑ رہے ہو، تمہاری ٹرولنگ ہوتی ہے، تمہارے پیچھے سب پڑے۔ میں نے کہا میں اس کام کو جہاد سمجھتا ہوں، الحمدللہ یہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، میں اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا. اور اس فتنے کو جس طرح ایک فتنہ الخوارج ہے, ایک فتنہ الہندوستان ہے, یہ اسی طرح ہمارے صوبے کا فتنہ خیبر پختونخوا ہے. اور فتنہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی لبادے میں ہو, کسی بھی آؤٹ فٹ میں ہو, وہ فتنہ ہی ہوتا ہے. اور اس کا ختم کرنا یہ ہم سب پر من حیث القوم, یہ ہم پر فرض ہے. اور ہم اپنی یہ قومی ذمہ داری ہر صورت ہر قیمت پر ہم ادا کریں گے. وی آر ریڈی ٹو پے دا کاسٹ وٹ ایور دا کاسٹ از. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ, یہ ان کی بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ 13 سال 14 سال ان پر چور اچک کے منشیات فروش سمگلر یہ لوگ حکومت کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کی تقدیر نہیں ہے. اب ان کی تقدیر کے بدلنے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. ہم اپنا کام کریں گے, لیکن صوبے کے لوگ, خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی آواز بلند کریں ہر بے انصافی کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے, جو آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوئی ہے, اس پر اپنی آواز بلند کریں. آپ سوشل میڈیا کو اٹھائیں, اپنے موبائل پر اپنے ایم پی ایس سے, وہ جو چوہوں کی طرح بلوں میں دبک کے چھپ گئے ہیں, جو خود چھپ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے, پوچھیں ان سے, سوال کریں. آپ سب اسلام آباد کے بڑے کہنہ مشک صحافی ہیں میرے بھائیوں, مجھے بتائیے, کہتے ہیں کہ فلانے وزیر کو نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا, فلانے ایم پی اے کو نامعلوم بندے نے اغوا کر لیا, گرفتار کر لیا. یہ بتائیے مراد سعید کو کس نے اٹھایا ہے؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ کس نے چھپایا ہے اس کو, عمر ایوب کو؟ خود ہی روپوش ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ٹوپی جو ماراتی کس کی شامت آئی ہے اور آئی ہے. یہ مذاق بند کرو, یہ جھوٹ کے بیانیے کچھ وقت کے لیے چلتے ہیں, یہ ساری عمر کے لیے نہیں چلتے. میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے آخری گزارش کروں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے اور یہ لوگ آپ کے سامنے بے پردہ ہو گئے, ان کے سارے پردے چاک ہو چکے ہیں, جب صوبے کے حالات خراب ہوں وہاں پر یہ جہاں سے گزرتے ہیں اگلے روز وہاں پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, ان پر کوئی ایک پٹاخہ نہیں پھوڑتا. کیوں؟ سوال اٹھائیں. یہ کچے کے علاقے سے بھی گزرتے ہیں جہاں سے سندھ کے اپنے لوگ نہیں گزر سکتے, ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا. یہ ڈاکو, یہ دہشت گرد, یہ طرح گر, یہ سارے قلت ہم تنظیمیں ان کے ساتھ, یہ بھائی میرا عطا کہتا ہے کہ ان کا ایجنڈا ایک ہے, میں کہتا ہوں ان کا خون ایک ہے. ٹیسٹ کریں, ان کا ڈی این اے ایک ہے. یہ پولیٹیکل آؤٹ فٹ میں آئے تھے بٹ دے ور نیور, کبھی یہ کبھی پولیٹیکل لوگ یہ تھے ہی نہیں. سیاست کو جتنا انہوں نے پولوٹ کیا, یہ ان پہ ہمارا قرض ہے, یہ ہمارے معاشرے کا قرض ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنا سوال اٹھائیں, اور بالخصوص اس وقت یہ ذمہ داری بنتی ہے خیبر پختونخوا کے اس نوجوان کی جس کو تبدیلی کے نام پر استعمال کیا گیا اور انقلاب کے نام پر ان کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنایا گیا, جن کو گریٹر پختونستان کے مذموم اور گندے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا, وہ لوگ آواز اٹھائیں. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان
4: جلال صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ صحافی حضرات کا بہت شکریہ, تارڑ صاحب کا بہت شکریہ, اختیار لالا کا بہت شکریہ, جن کو آج ایک احساس ہے ہمارے جو خیبر پختونخوا میں پچھلے 13 سال سے جو ہمارے اوپر ایک انتشاری ٹولہ یا ایک ناسور مسلط کیا گیا ہے. تو عطا بھائی نے کہا ہے کہ پشاور سیف سٹی, پشاور سیف سٹی کے حوالے سے میں اتنا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود سیف سٹی کے حوالے سے اسمبلی فلور پر ایک کال اٹینشن جمع کی ہے, جس کے اوپر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی, بلکہ انفیکٹ اس کو کمیٹی بھی نہیں بھیجا گیا ہے. تو یہ جو ناسور ہمارے اوپر مسلط ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہمارے ساتھ پیسہ نہیں ہے, جبکہ یہ پشاور بیوٹیفیکیشن کے لیے 200 ارب روپے دے سکتے ہیں, لیکن جو وفاق سے ان کو وار آن ٹیرر کے لیے 1% فرام ڈیویزیبل پول آتا ہے, جو ابھی تک 800 ارب روپے بنتے ہیں, وہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے میری جو ہے ایک تنظیمی میٹنگ تھی کوہاٹ میں، مجھے پولیس کی طرف سے سیکورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے دن دہاڑے رات کو ٹہلتے ہیں، ادھرتے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ آج جس طرح اختیار لالا نے کہا ہے کہ سرینا انہوں نے پرچیز کیا ہے، والی سوات کا گھر انہوں نے لیا ہے، اور بھی کرپشن کے بہت داستان ہے، اگر میں وہ شروع کر لوں تو شاید یہ بات جو ہے بہت دور تک چلی جائے، لیکن بدقسمتی سے ہم جب اٹھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تعلیم کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیا ریفارم لائے، یہ کہتے ہیں کہ قیدی 420، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صحت کے بارے میں بتاؤ کہ آپ صوبے میں 13 سال میں کیا ریفارمز لے کے آئے، یہ کہتے ہیں کہ قیدی 420۔ تو کب تک ہمارا یہ صوبہ اس دہشت گردی کے آگ میں جلستا رہے گا، کب تک ہمارا صوبہ اس بدمنی اور ایک بدعنوانی کے آگ میں جلستا رہے گا؟ انف از انف۔ آگے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا صوبے کو ریسکیو کریں گے، اور اس ناسور سے خیبر پختونخوا کی، یہ صرف میری آواز نہیں ہے بلکہ یہ پورے خیبر پختونخوا کی عوام کی، لوگوں کی آواز ہے کہ اس ناسور سے باقی ہمیں ریسکیو کیا جائے اور ہمیں بچایا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ آگے ان کو جو ہے ان کا آئینہ دکھایا بھی ہے اور آگے بھی دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو جہاد ہم نے شروع کیا ہے، اختیار لالا نے شروع کیا ہے، عطا بھائی نے شروع کیا ہے، اس کو آخری منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، میری طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے تو صرف وہ کر لیے، تھینک یو۔
5: کافی عرصے سے آپ چارج شیٹ جو ہے کر رہے ہیں کے پی حکومت کو، دہشت گردی کے حوالے سے یقیناً حقائق بھی کچھ سامنے ہیں، تو اب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ واقعی وفاقی حکومت اب صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر چکی ہے ایمرجنسی کے حوالے سے یا گورنر راج کے حوالے سے، تو کب تک اس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ ہوگی؟
1: آپ کیا چاہتے ہیں؟
0: اظہر بھائی کون سے زیادہ جلدی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ جلدی ہے۔
1: دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی بہت، جیسے میں نے کہا، بہت قبل از وقت ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے، یہ صرف آپ نہیں پوچھ رہے، یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ آخر کب تک خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے جنہوں نے خیبر پختونخوا کی تباہی اتار دی ہے، اور جو دہشت گردی سے لے کے بد امنی تک پورے صوبے کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے ایک ایسے حالات کے اندر جس کے اندر تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہر کوئی کر رہا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔
6: یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ گورنر راج یا ایمرجنسی کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں، اور رات کو تو طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ اصولی طور پر ایک ہو چکا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے یا ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تو کیا یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، یا یہ جو گورننس کا فیلئر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو امن و امان یا استحکام کی جو صورتحال ہے کیا وہ بہتر ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟
1: دیکھیے، میں نے جیسے کہا بھی، بہت قبل از وقت ہوگا کوئی حتمی رائے دینا اس کے اوپر، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سے برے حالات خیبر پختونخوا کے کبھی بھی نہیں تھے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے برا اور کیا ہوگا کہ دہشت گرد گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہوں، آپ کی کئی ڈسٹرکٹس کے اندر وہ شام کو جو ہے وہ آپ نے خود نو گو ایریا بنایا ہوا ہے بیکاز آپ کی بھتہ خوری کا سسٹم ہے وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے، آپ کے پیشنٹس، ان کا سارا لوڈ یا دوسرے صوبوں پہ آتا ہے یا اسلام آباد کے اسپتالوں میں آتا ہے، جو خوش دلی سے ان کو سرو کرتے ہیں باقی صوبے اسلام آباد، مگر کیا وہ وقت آئے گا کہ جب پورے پاکستان سے لوگ خیبر پختونخوا جائیں اور کہیں کہ یار یہاں پہ آئیڈیل سسٹم ہے، یہاں پہ علاج ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بدتر تو اور میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے جو انہوں نے کر دیا 13.5 سال میں۔ تو اس سے آگے کی صورتحال تو صرف تباہی اور بربادی کی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ مکمل طور پہ تباہ ہو، بس ہمارا سیاسی جو ہے وہ انتقام پورا ہو، صوبہ بشک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائے، تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناب وزیر صاحب،
7: عطا طارق صاحب، یہ
1: جناب اعلی نور وزیر صاحب.
0: اعلی نور وزیر
6: منسٹر صاحب، اعلی نور وزیر
1: ان سے بھی سوال کرنے، اب سارے سوال میرے سے کیے جا رہے ہیں. اچھا،
6: میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کافی تفصیل سے بات کی، اور بلوچستان میں بھی حد سے زیادہ دہشت گردی ہے، وہاں پر بھی ریاستی ریٹ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس حکومت کی تعریف کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی تعریف نہیں کی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دہشت گردی مطلب کیوں ہے، اور کیا وجہ ہے دہشت گردی کی، اور دہشت گردی 30-35 سالوں سے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ساتھ ساتھ احسان الاحسان کی بھی بات کر لیں کہ وہ کس طرح فرار ہوا ہے. اور خیبری صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے پختون تحفظ موومنٹ کے ایجنڈے کی بات کی، تو کیا ان کا ایجنڈا غلط ہے؟ وہ تو امن مانگ رہے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائن صاف کرے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کاؤنٹر ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہ بند کرے، تو کیا اس طرح کا ایجنڈا غلط ہے؟
1: آپ پہلے کریں.
0: اچھا، دیکھیں پختون تحفظ موومنٹ کا ایجنڈا جو ہے وہ گریٹر پختونستان کا ہے. گریٹر پختونستان کیا ہے؟ وہ آج بھی پاک افغان بارڈر کو پاک افغان بارڈر نہیں کہتے ہیں، اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، جو میرے ملک کے سرحد کو نہیں مانتا، جو میرے ملک کے آئین کو نہیں مانتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کوئی پرو پاکستانی ایجنڈا ہے؟ جس طرح وہ میری فوج کو لان تان کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جو وہ بات کرتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج یہ وہ یہ سب فوج کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، مر کون رہا ہے؟ ان بارڈرز پر، ان ایریاز پر شہیدوں کی لاشیں کس کی اٹھ رہی ہیں؟ پھر فوج مر کیوں رہی ہے؟ اور وہ اسی فوج کو اسی وردی پر وہ داغ لگاتے ہیں. سو میں آئی ایم کلیئر اباؤٹ دیٹ، جو میرے ملک کی سرحد کو نہیں مانتا، میں اس کو کوئی کسی طریقے سے میں اس کے نہ ایجنڈے کو مانتا ہوں نہ اس کے پولیٹیکل ایگزسٹنس کو.
7: دوسری آپ نے بات کی، دیکھیے دہشت گردی کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ طریقے انصاف اور اس کی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ اپنے دور حکومت میں دہشت گردوں کو پورے ملک میں لا کے انہوں نے بسایا. وہ قربانیاں، وہ شہداء، خون کے ساتھ غداری کر کے یہ کام انہوں نے کیا، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجیکل الائنمنٹ ہے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ. اب اگر میں آپ کو میر سرفراز بگٹی کی مثال دوں کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، وہ سی ٹی ڈی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، سیف سٹی کیمراز کے لیے، فورینسک لیب کے لیے، وہ وفاق سے افسر بھی مانگتے ہیں کہ جی اچھے افسر ہمیں بھی، ہم ان کو لگائیں یہاں پہ. خیبر پختونخوا کی حکومت نے جب بھی افسر بھی لگائے ہیں کرپ سے کرپ لگائے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بھتہ خوری میں ان کی معاونت کرتے ہیں. پوری بلوچستان کی گورنمنٹ دہشت گردی کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے. ان کے وزراء، ان کا وزیر اعلیٰ، وہاں کے جو فوج کے سربراہ ہیں، وہاں کے جو باقی پولیس کے آئی جی ہیں، آپ کو نظر آتا کہ مکمل طور اور بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان دہشت گردوں اور اس فتنے سے لڑ رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی نہ تو نیت ہے، نہ اونرشپ ہے، اور نہ وہ یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اور دہشت گردوں کی ایک ذہنی ہمانگی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی بھینٹ عوام کو چڑھانا چاہتے ہیں کہ عوام مگر ہماری سیاست قائم رہے اور ہمارا قیدی قائم رہے اور قیدی کی رہائی کا مطالبہ قائم رہے. ایسی سیاست بھاڑ میں گئی جس کے پیچھے آپ کے لوگ جل جائیں، مر جائیں، کٹ جائیں، آپ نہ تعلیم دے سکیں، نہ صحت دے سکیں. میں اس دن کوہاٹ گیا ہوں، کوہاٹ ٹنل پی ایم ایل این کا، موٹر وے پی ایم ایل این کی، تو بھئی کوہاٹ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ ایک وزیر رہے ہیں کوہاٹ سے، ماشاءاللہ وہاں سے ایم این اے ہیں، تو مجھے بتا دیں کہ کوہاٹ کے لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ ایک سڑک بنائی ہو، کوئی ایک وہاں پہ ایسی اسکیم کی ہو؟ اتنی بدحالی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جتنی انہوں نے تباہ کاری پورے خیبر پختونخوا میں کر دی. جلال صاحب کی سرجری ہوئی ہے، ان کے ہی سفرڈ اے فال، ہی از ریکورنگ ناؤ ماشاء اللہ. میں شفا ہاسپٹل کی تیمارداری کے لیے بھی حاضر ہوا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ توہین عدالت کے تو یہ روز مرتکب ہو رہے ہیں، اور سڑکیں بند کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں ایک اس کو اجیرن کرنا، ان کی زندگیوں میں عذاب ڈالنا، روز کا روز انتشار پھیلانا، روز جلاؤ گھراؤ کی کال دینا، توڑ پھوڑ کی کال دینا. یہ جب بھی آئے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گھراؤ کیا. اور ایک تو آپ کو عدالتی آرڈر یاد ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں آرڈر ملا ہی نہیں، ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں، بریکنگ نیوز چل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمیں وہ آپ کا آرڈر ملا ہی نہیں تھا. اور ادھر آ کے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے میٹرو اسٹیشن کے درخت جلا دیے، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی.
1: تو دیکھیں ان کا ایجنڈا تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہمارا ایجنڈا تعمیر و ترقی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دو ایجنڈے اکٹھے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے یہ وقت بتائے گا.
8: سر یہ بتائیے گا کہ حکومت کا جو دل ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے اور اس وقت آپ حکومت میں ہیں, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ یہاں پہ آئے پی ڈی ایم کی شکل میں, آپ لوگوں نے پی ایم آفس کے سامنے وہاں پہ احتجاج کیا تو انہوں نے تو آپ کو آنے دیا, ایک یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے. اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی دھمکی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں دھمکیاں دے رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا جو پنجاب کا کانسٹیبل ہے اس کی ایک ویڈیو آئی ہے.
1: نہیں میں اس کو میں دیکھیں میں قطعاً اس پہ لسانیت کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ پنجاب کے کانسٹیبل کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے ساتھ دو میرے غیور خیبر پختونخوا کے بھائی بیٹھے ہیں اور یہ ان کی آواز ہے, یہ صوبے کی آواز ہے, یہ صوبے کے لوگوں کی آواز ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی کیا منشا ہے, کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ آ کے توڑ پھوڑ کریں؟ اور آپ نے کہا انہوں نے آنے دیا آپ آئے, ہم نے تو پی ٹی وی کو نہیں توڑا, ہم نے تو ریڈیو پاکستان کو آگ نہیں لگائی, ہم نے تو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار نہیں کیا. میں چار دفعہ سوابی کیا ہوں, انور لالا کے قدموں میں بیٹھتا ہوں وہاں جا کے, کیونکہ سوابی کے سپوت نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, تو میں اس لیے جاتا ہوں سوابی. اور وہاں کے لوگ اٹھ کے اس کے مجسمے کو مسمار کرتے ہیں. یار ان لوگوں نے کب پرامن احتجاج کیا تھا؟ آپ کو اس اینکر کی ویڈیو یاد ہوگی جو ڈی ایس این جی کی چھت پہ کھڑی ہو کے رو رو کے ان سے پناہ مانگ رہی تھی مگر ان کے دل میں رحم نہیں آ رہا تھا. تو یہ تو ہارڈن کرمنل ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں, پرامن احتجاج انہوں نے زندگی میں نہیں کیا. لاسٹ کوشچن عثمان صاحب آپ کرنا چاہ رہے تھے جی, اس کے بعد آن صاحب کے پاس آتے ہیں جی. آن صاحب, آن چراغی صاحب یا عثمان خان صاحب آپ
9: جی. سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس ساری گیم میں ان ہیں, پس پردہ رابطے چل رہے ہیں, کیا امید ہے کہ مولانا صاحب کا کردار جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گا یا دوبارہ سے آپ کو ایکشن ہی لینا پڑے گا؟
1: دیکھیے مولانا صاحب کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمارے لیے بہت عزت احترام کی جگہ پہ ہیں, ایک سینئر سیاستدان ہے اس ملک کے. وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کا کردار انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں کہ مثبت ہوگا. مگر دیکھیے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو, خیبر پختونخوا کے صوبے کو کب تک اس ظالمانہ اور اس دہشت گردی کی فروغ دینے والے نظام کی رحم و کرم پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ہم سب پوچھ رہے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی.
10: بھارتی میڈیا اور بھارتی ریٹائرڈ فوجی جو تجزیہ کار ہیں وہ تحریک انصاف سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور بانی چیئرمین تحریک انصاف سے. گزشتہ رات میں ایک شو میں تھا ان کے, تو میں نے کہا کہ اگر آپ مئی کے بعد آپ ان سے امیدیں لگائی ہیں تو اچھی بات ہے, صلح کر لیں. تو آپ بھارتی میڈیا کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ ان کی امیدیں کتنی درست ہیں؟
1: دیکھیں میں تو مارکہ حق میں ان کو بڑا بھرپور پیغام دے دیا تھا, تو اگر وہ زخم ان کے ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کا جواب دیں گے. میرا خیال ہے ابھی زخم ہی چاٹ رہے ہیں وہ. تھینک یو, بہت شکریہ.
2: وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڈ, کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان اور جلال خان کی نیوز کو
11: ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر, دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون اباو ایف ایم 101.1
12: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

0: شکریہ.
1: بریسٹ کینسر سے محفوظ صحت مند پنجاب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب. بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے. الحمدللہ چین کے ماہرین کے جدید اور محفوظ ترین طریقہ علاج کا پنجاب میں باضابطہ آغاز.
2: بہت بڑی ایک امید کی کرن جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہمیں ملی ہے. 60 منٹ سے 120 منٹس کا یہ پروسیجر ہے اور اس میں کوئی سرجری کی کنونشنل سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی.
1: چھاتی کے سائز یا رنگت میں غیر معمولی تبدیلی یا نپل سے دودھ کے علاوہ رتوبت یا خون کا اخراج بریسٹ کینسر کی بڑی علامات ہیں. بریسٹ کینسر کی بڑ وقت تشخیص سے مریض کے بچنے کے امکانات 90% تک بڑھ جاتے ہیں. 40 سال سے کم عمر کی خواتین اپنا معائنہ باقاعدگی سے کریں اور 40 سال سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے معائنے کے ساتھ ہر سال میموگرافی بھی لازمی کروائیں. حکومت پنجاب.
3: سنتے رہیے FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں نیشنل ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا. نائب وزیراعظم نے ترکی کے ساتھ خصوصاً دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے. وزیر اطلاعات نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کی ہے. بلوچستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے بارکھان میں کاروائی میں فتنہ ہندوستان کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں جدید ترین نیشنل ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا. شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ٹیکنالوجی پارک, جس کا نام تبدیل کر کے دانش آئی ٹی پارک رکھا گیا ہے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ نیلامی کا شفاف عمل شروع کرے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی سرکردہ قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو یہ سہولت چلانے کی دعوت دیں. وزیر اعظم نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں اسی طرح کے جدید ترین ٹیکنالوجی پارکس قائم کیے جائیں گے.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: پیپا کارڈ ہے.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: चार बार या आठ बार? ये बात चार बार

सुनते रहिए FM 101 101।

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے مختلف شعبوں میں 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس میں سینئر حریت رہنما الطاف احمد شاہ کو ان کی برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا.
1: Always ahead. FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: अस्सलाम वालेकुम, रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमरान नाहिद
2: और मैं हूँ अयाज असलम।
1: पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: صدر اور وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
1: وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نیشنل ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا۔
2: شہباز شریف نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر اسمارٹ سکینرز فوری طور پر نصب کرنے کی ہدایت کی ہے۔
3: Always ahead.
4: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے، تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔

0: Smile and dial 111-111-FM.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن اور اس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب موسم میں تبدیلی آ گئی ہے اور اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں بارش بھی ہو رہی ہے. انتظار تھا کہ موسم کچھ تبدیل ہو اور اکثر موسموں کا ذکر ہوتا ہے تو شعر و شاعری میں ہم انسانوں کے مزاج سے منسوب کیا کرتے ہیں ان موسموں کو. ایک موسم باہر کا ہوتا ہے اور ایک انسان کی اپنی ذات کے اندر کا. یہ اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کا کوئی موسم بھاتا نہیں ہے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایسی بارشوں میں بھی اگر غور کریں تو کوئی کہیں کھڑکی میں بیٹھا بارش سے حظ اٹھا رہا ہے اور کہیں کوئی اپنی ٹپکتی چھت کو سنبھال رہا ہے. تمام معاملات تمام انسانوں پر ایک طرح سے نہیں ہوا کرتے. ہر کسی کا سفر جدا جدا ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ جن واقعات سے یا جن چیزوں سے جن اشیاء سے ہم انسان محظوظ ہوا کرتے ہیں وہ بھی سب کے لیے ایک سی نہیں ہوا کرتی ہیں. لیکن خیر اگر محظوظ ہونے تک کی بات ہو تو بہت بھاتی ہیں یہ بارشیں, خاص کر کے رات کے اس پہر میں, اور کچھ خاموشی کے لمحے میسر ہوں.

0: غم حسین میں ان پاک آنسوؤں کے بدلے کوثر جام ہو جائے.
1: بہت اچھا جی, بہت اچھا.
0: یہ قطعہ تھا.
1: سلامت رہیں, آباد رہیں.
0: ٹائم بھی دیا ہے اور
1: آباد رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ جی.

جی ہاں جناب، تو کچھ گفتگو کا ربط باندھنے کی کاوش کرتے ہیں. موسموں کا ذکر ہو گیا اور موسم کے ساتھ ساتھ کچھ ماضی کی یادیں بھی، اور کسی نے کہا کہ کسی موسیقی سے کوئی یاد بھی آ گیا. ایسا ہی ہے ہم انسان، جیسا کہ کہا پہلے کہ بے جان اشیاء سے اپنی یادوں کو منسوب کر لیا کرتے ہیں. ہر انسان کی ذات کے اندر ایک کمرہ جس میں وہ تمام اشیاء، وہ تمام سامان سنبھال کر رکھتا ہے جو اسے بڑا دل عزیز ہوا کرتا ہے. اور ایسے کوئی لمحے میسر آ جائیں، ایسا کوئی موسم میسر آ جائے، اور ایسی کوئی فراغت میسر آ جائے، تو وہ مکمل کمرہ کھول لیا کرتا ہے ان تمام یادوں کو، ان تمام اشیاء کو چھو کر محسوس کرنا پسند ہوا کرتا ہے. ایک عجیب سا لمس ہوا کرتا ہے ان یادوں میں اور ان بے جان اشیاء میں. وہ خوشبو جو فضا کو ویسے ہی معطر کر دیا کرتی ہے.

0: تمام خوبصورت سماعتوں کا پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے آتیر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. ٹیلی فون کالز ہیں 9202540 پر 920254 کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب.
1: سر میں عاطف عباس سے بات کروں.
0: ٹھیک ہے, اگر آپ نے لاؤڈ اسپیکر آن کیا ہوا تو وہ بند کر دیں کیونکہ آپ کی آواز بہت گونج کے آ رہی ہے.
1: نہیں سر اسپیکر تو نہیں, یہ اصل میں ہال ہے, یہ خالی پڑا ہے, اس لیے آواز کچھ بھی گونج رہی ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے, فرمائیے حضور.
1: اچھا پروگرام آپ کا ہمیشہ خراب رہا. خیریت سے
0: الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟
1: آج اچھا لگا آج کے دن آپ کا آنا.
0: ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
1: تو وقت
0: جی ارشاد ارشاد.
1: کہیں بے کنار سے رت جگے, کہیں زر نگار سے خواب دے, زندگی تیرا اصول ہے کیا, مجھے کون اس کا جواب دے. جو بچھا سکوں تیرے واسطے, جو سجا سکیں تیرے راستے, میری دسترس میں ستارے رکھ, میری مٹھیوں کو گلاب دے. یہ جو خواہشوں کا پرند ہے, اسے موسموں سے غرض نہیں, یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں, اسے آپ دے شراب دے.
0: اسے آپ دے کے شراب دے, بہت اچھا.
1: تجھے چھو لیا تو بھڑک اٹھے, میرے جسم جو میرے جسم جا میں چراغ سے, اس یانگ میں مجھے راکھ کر اس چھولگی کو شباب دے. کبھی یوں بھی ہو تیرے رو برو میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں, میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا حساب دے. تیری ایک نگاہ کے فیض سے میرے کشت ہر چمک اٹھیں, میرا لفظ لفظ ہو کہہ کے شام, مجھے ایک ایسی کتاب دے.
0: مجھے ایک ایسی کتاب دے, بہت اچھا جی, بہت اچھا,
1: بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تمام سننے والوں کو سلام.
0: وعلیکم السلام, سلامت رہیے.

0: السلام علیکم آتر بھائی.
1: وعلیکم السلام. آپ میرے سے آگے چل رہے ہیں.
0: بلال بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے.
1: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب,
0: الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو آپ نے نا ظفر بھائی کی نا کمی کو بالکل جو ہے نا پورا کیا اور جو ہے نا چار چاند لگا دیے ہیں پروگرام کو.
1: ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.
0: ہاں جی ہاں جی, ماشاءاللہ میں تو ان کا ہر دفعہ ہی سنتا ہوں پروگرام جب بھی ہوتا ہے, لیکن آج آج بائی چانس آئے ہیں. لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام کیا ہے, اور بارش بھی ہو رہی تھی اور سوال سے آپ نے نظم اور کچھ اشعار وغیرہ پڑھے تو وہ بالکل جو ہے نا پرفیکٹ میچ ہوئے ہیں ان کے ساتھ.
1: ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟
0: آپ کا پروگرام بہت پیارا جا رہا ہے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے, آپ کو خوش رہے,
1: بات رہے. بہت شکریہ جی, سلامت رہیے.
0: ٹھیک ہے,
1: اللہ حافظ.

0: تمام سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن. 1:33 ہوا چاہتے ہیں. ٹیلی فون کالز ہیں آپ کی 9202540 پر, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب
1: عاطر صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ میں اچھا ہوں جناب.
1: آج اچانک آپ پھر آ گئے.
0: جی ہاں,
1: میرے ایک دوست بڑے اچھی بات کرتے تھے آپ سے بھی ذرا تو کنیکٹ ٹپک پڑے آپ.
0: صحیح ہے,
1: ماشاءاللہ صحیح ہے.
0: آپ سنائے مزاج بخیر.
1: میں نے جو میں نے نام رکھا تھا اس کا اقدار کوئی بھی نہیں تک بنا, اور جو محترمہ نے پڑھی ان کی بھی بڑی غلطیاں تھیں.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: ہاں جی, وہ ان کی بھی بڑی غلطیاں. اصل میں غزل کا اپنا ایک اسلوب ہے, نہیں پڑھی جاتی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
0: ٹھیک ہے,
1: اس میں بڑی غلطیاں تھیں. بہرحال
0: ہاں,
1: اکثر ناسک کی غزل کے چند اشعار ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر.
0: جی ارشاد.
1: کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اسے کم فاصلے سے دیکھتے ہیں,
0: اگرچہ ہم اسے
1: کم فاصلے سے دیکھتے ہیں, مگر یقین سے نہیں واہمے سے دیکھتے ہیں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: اور بڑے وسوخ سے ہم دیکھتے ہیں اپنی طرف,
0: بڑے وسوخ سے ہم دیکھتے ہیں اپنی طرف,
1: اور ایک ٹوٹے ہوئے سلسلے سے دیکھتے ہیں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: اور جواز رکھتے نہیں اپنی چشم پوشی کا, جواز رکھتے نہیں اپنی چشم پوشی کا, وہ سامنے ہو تو پھر حوصلے سے دیکھو.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ, بہت اچھا. وہ سامنے ہو تو پھر حوصلے سے,
1: ہاں وہ سامنے ہو تو پھر حوصلے سے دیکھتے ہیں.
0: بہت اچھا.
1: اور وہ دیکھتا ہے ہمیں ایک نظر محبت سے,
0: وہ دیکھتا ہے ہمیں ایک نظر محبت سے.
1: آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے ہمیں ایک نظر محبت سے, جو رقص کرتے ہوئے آئینے سے دیکھتے ہیں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا.
1: اور کسی بھی روپ میں آئے یہاں کے لوگ اسے,
0: کسی بھی روپ میں آئے یہاں کے لوگ اسے,
1: ہمیں خبر ہے کہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: اور وہ خواب ہے کہ حقیقت یہ دیکھنے کے لیے,

0: السلام عليكم.
1: جي وعليكم السلام
0: جناب.
1: جی بھجن عبد الرؤف بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب.
1: جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں.
0: کیا فرمائیں گے حضور؟
1: بس بھجن آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا.
0: اچھا تھا, ابھی تو چل رہا ہے بھائی.
1: جی
0: ابھی چل رہا ہے بھائی, ختم نہیں ہوا.
1: ابھی چل رہا ہے.
0: آپ نے تھا اس کو ماضی کر.
1: سن رہا ہوں, ابھی میں سن رہا تھا.
0: اچھا,
1: تو بس ایک پرانا شعر میں نے بھی سنا تھا, وہ ذرا میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو.
0: سنائیے سنائیے حضور سنائیے.
1: وہ کہتے ہیں سنم یوں مجھ کو تم جلایا نہ کرو,
0: سنم
1: یوں مجھ کو تم جلایا نہ کرو, مجھے دیکھ کر سر کو یوں تم جھکایا نہ کرو.
0: اچھا,
1: مانا کہ آپ حسن والوں کی سرکار ہو, مگر اتنی خوبصورتی کا روک تم مجھ پہ جمایا نہ کرو.
0: اچھا ٹھیک ہے, کیا کرے پھر وہ بےچارا.
1: اگر میری صورت سے اتنی ہی نفرت ہے تو صاف کہہ دو تم میرے سامنے آیا نہ کرو.
0: اچھا اچھا جی, یہ آپ نے خود لکھا ہے حضور؟
1: بس بھائی بچپن میں تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب اس طرح کا شعر و شاعری ٹوٹی پھوٹی کر لیتے تھے.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی, سلامت رہے. اور کچھ کہیں گے؟
1: اور ایک گانا ہے وہ ذرا میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اگر یہ آپ لگا دیں تو مہربانی آپ کی.
0: میں پروگرام میرا ختم ہونے والا ہے کچھ دیر میں, ابھی تقریباً 20 منٹ رہ گئے ہیں, اس کے بعد میں یہاں پہ آن ایئر کروا دوں گا. بتا دیں کون سا.
1: غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں سلامت رہیں, آباد رہیں, بہت شکریہ
1: جی, بڑی مہربانی.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: معمولات زندگی بارے عوامی آگاہی کو قومی سطح پر فروغ دیا جائے.
1: 101 FM

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے.

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

0: اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔
1: وَلَئِن

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

0: ألا لعنة الله على الظالمين.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے.

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

0: هم فيها خالدون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ

کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں, اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے, اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں.

0: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟
1: وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

اور اے قوم, میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں, میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں, وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو.

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کے جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ام یقولون افتراہ قل ان

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

قوم، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

0: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔
1: وَقَالَ

نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

0: وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.

0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔
1: قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح

اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان

0: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا.

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. وَإِلَى

0: إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: اور ہم نے آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو.

نون میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں.

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: ثمود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: مجیب.
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.
0: قالو

انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟

0: أسقيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا.

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلم

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

0: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید۔
0: لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: مسومتاً عند ربك وما هي من الظالمين ببعید،
0: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو, اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

0: وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.

0: آمین.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعد الثمود.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔
1: و

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم